0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om fire år.
10: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
4: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
3: Hvordan vet man når man må fikse det da?
4: Det fikser du på. Fix
5: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nei.
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
9: Hei mamma
10: Hei
9: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei
8: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko Hos Altsel vet vi hva som skal til Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Nei.
5: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkka. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir...
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
18: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Hvis Blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
6: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Hvis

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Men når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I helgen så var jeg radiokjendis i baderomsbutikken.
1: Det er hyggelig at du er så stolt.
2: Nei, men jeg synes jo det er litt gøy å bli kjent igjen. Synes du ikke det er gøy å bli kjent igjen?
1: Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Men det er, jeg synes det er litt ubehagelig. Skal jeg være helt ærlig? Jeg synes ofte det er litt ubehagelig og vet ikke hva jeg skal si når det skjer.
2: Men det har sine fordeler også. Jeg var altså da for å kjøpe baderomsting. Jeg driver fortsatt og pusser opp et bad på hytta.
1: Ja.
2: Og da skulle jeg ha noe flislim og noen sånne våtromsplater og noen blandebatteri, noen ting som var i butikken og noen ting som var ut på lagret.
1: Absolutt.
2: Så jeg gikk da sammen med en dame og sa, så trenger jeg det og det, og hun fant fram og noterte det som jeg skulle ha og det som vi skulle hente på lagret. Og så gikk vi til, hun hadde en sånn egen stasjon midt i butikken hvor hun registrerte ting og sånn, ikke sant? Og så gikk jeg derifra og til kassa for å betale. Så kom jeg til kassa, og så roper hun som står i kassa til meg. Der er du, ja! Det blir 2378 kroner.
1: Ja!
2: Og så sier jeg, ja, verden! Hvordan, det er jo, var jo masse folk her, hvordan, vet du? Jeg kjenner jo igjen deg fra radioen! Ja, bare, så blir jeg jo litt stolt, og litt flau, og litt rød i ansiktet.
1: Åh, hæ? Fyr fra radioen i baderomskjappa? Kanskje du hadde hørt på hva du skulle kjøpe her?
2: Men så har du jo også... Nei, hun hadde jo
1: fortalte
2: sett...
1: Fortalte hun altså sånn, jeg vet at du pusser opp badet ditt på hytta?
2: Nei, hun fortalte ikke det. For hun hadde jo sett navnet mitt på skjermen som hun andre hadde lagt inn, ikke sant?
1: Okay.
2: Var jo derfor. Men så kom jo da fordelen ved å være radiokjendis i baderomsbutikken.
1: Foran i køen.
2: Og det er, ikke sant? Så sier hun da, jeg har allerede ringt til gutta på lagret, så de har funnet fram våtromsplatene og de andre du skal ha.
1: Nei, så hyggelig!
2: Veldig hyggelig.
1: Da har du fått hjelp i opppussingen din av en som hører på oss. Det er koselig.
2: Og en liten buss av selvtillit.
1: Ja, ja. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles?
3: Alle med i dagens kjendisquiz.
2: Det kunne vært riktig svar, det er riktig svar, men det er ikke så enkelt. Det finnes et annet riktig svar også.
3: Okay.
2: Men som du sier, Ellen, det er første oppgaven i kjendisquizen i dag. Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles? Det er en oppgave som du skal få lov til å gruble litt på før vi starter selve quizzen.
3: Dankeschön.
2: Jeg har da samlet noen av ukas viktigste kjendissaker og transformert dem om til en quiz. Så du kan jo tenke litt på disse tre først, og så får du både svar på det spørsmålet og flere kjendisoppgaver ganske snart. I'm the

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå må du som hører på radioen følge med, for her kommer ukas kjendiskviss. Og du kan teste deg selv. Har du fulgt bedre med på hva kjendisen driver med enn Ellen Befring Thomassen?
1: Lykke til!
2: Det da tre oppgaver som jeg har laget ut fra kjendissaker som har vært I mediene den siste uka.
1: Absolutt.
2: Skal lese noen overskrifter eller komme med noen andre typer kjendisoppgaver.
1: Ja.
2: Og første handler altså om Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg. Hva har disse tre til felles?
1: De alle venner av kongeparet.
2: Det helt riktig.
1: Ja, jeg leste faktisk en sak om at de var venner av kongeparet, men det var nevnt ganske mange kjendiser som var venner av kongeparet.
2: Erling Kagge, Fredrik Skavlan, Pia Kjelta, ja. VG skriver at dette lista over de beste vennene til det nye kongeparet.
1: Hvor var du da?
2: Eller de nest beste vennene. For de aller beste vennene, ifølge en kongeekspert I TV2, ja. De som holder kjeft.
1: Ja, det de de beste som vennene.
2: Ikke er på lista
1: som
2: ingen...
1: Så det går hemmelige venner iblant oss.
2: De som ingen vet hvem det er de som de beste vennene.
1: Det spennende, spennende.
2: Brakk 13 ribbein og kragebeinet.
1: Frank Løke I bokskamp, eller?
2: Det kunne det vært. Han fikk jo skikkelig juling, stupte ut av bokseringen.
1: Jeg tror jeg vet det.
2: Ja.
1: Det han som kjører bil?
2: Nei,
1: Paul et eller annet.
2: Ja,
1: jeg har sett
2: du
1: en overskrift om at han, Paul, har ligget på sykehuset. Jeg husker ikke helt hva han heter.
2: Paul Anders Ullevålseter.
1: Ja, ja, det han?
2: Ja, ikke bil, men sykkel.
1: Ja, han kjører sykkel, ja.
2: Som trynet på sykkel.
1: Ja, ja.
2: Og kona sier at det går etter forholdene bra med han, også med 13
1: brukne... Men han ikke bilfører? Det ikke det han kjent for å være?
2: Nei, han kjent for å kjøre sånn en
1: motorsykkel.
2: Motorsykkel.
1: Ja, ok. Motorsykkel. Jeg var inn på det da.
2: Og bo jo inne I Nordmarka og kjører motorsykkel hele tiden.
1: Ja, ja.
2: Siste oppgaven I dagens kjendiskviss, som går veldig bra for deg, Ellen. 2 av 2 rette så langt.
1: Yes.
2: Pris I hånda og under leppa.
1: Du, det der vet jeg faktisk. Pia Kjelta fikk Amanda-prisen I helgen, og ble så overrasket at hun hadde en svær snus som hun tok ut liksom på kamera under. Altså, det var ikke måte på hvor folkelig vi skulle være med den snusen.
2: Helt riktig, Pia Kjelta vant Amanda-pris, det hadde hun ikke regnet med, og ble så satt ut at hun glemte å fjerne snusen på vei opp på scenen.
1: Så hun gjorde det, altså, liksom på kamera. Det jo flott da, normalisere litt snusen også.
2: Gratulerer, 3 av 3.
1: Tusen takk.
2: Full score. Last

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
13: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
18: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Steiner er egentlig myke, men de gjør seg harde når du tar på dem. Dette var altså en konspirasjonsteori jeg falt over i går, og det viser seg at det er et helt univers der ute med tullekonspirasjonsteorier, så jeg tenkte at jeg skulle presentere litt flere for deg.
3: Dette er veldig morsomt. Nå gleder jeg meg.
2: Ja, vi starter sterkt altså. Fugler finnes ikke. De ble alle byttet ut med overvåkningsdroner på 80-tallet. Det skjedde mye på 80-tallet. Du har fortalt meg mye om 80-tallet, og det er fuglene. Ja, ja, ja. Det er ikke sikkert det.
3: Det er skummelt.
2: Finland finnes heller ikke. Finland er bare et åpent hav. Har noen, altså, jeg kjenner ingen som har vært i Finland.
3: Jeg har vært i Finland. Jeg kan da avkrefte det som en konspirasjonsteori.
2: Er du sikker på at det var Finland du var i?
3: Helt sikker på at du var i Finland.
2: Helt sikker, altså. Ja. Det høres så kødd ut med haika poika poika. Ok, hva med lyd finnes ikke? Hvis du ikke hører det som skjer. Altså, jeg mener, hvis et tre faller i skogen og ingen var vitne, så var det lydløst.
3: Men vi kan jo ikke jobbe i radio hvis det ikke er noe lyd.
2: Ja, det er et godt poeng, ok. Vi fortsetter. Kjøleskapslyset er alltid på. Det skrur seg bare av når du åpner og lukker døra. Tenk om kjøleskap. Hvordan skal vi finne ut av det? Vi kan ikke finne ut om kjøleskapslyset alltid er på. Det er så spennende. Og så er det kanskje min favoritt, da, den jeg faktisk tror litt på, for dette synes jeg er rart at det eksisterer. Og det er, giraffer er en myte, for det går ikke an å ha en kryssning av leopard, hjort og kamel med en så lang hals, så det er egentlig bare roboter. Ja, men tror du, altså, hvordan inni katta kan giraffer i det hele tatt eksistere? Jeg merker at jeg blir konspirasjonsteoretiker av dette her. Ja.
3: Sånn er det jo med masse dyr da, som ser helt usannsynlig ut. Blåval liksom, hvordan kan noe så stort svømme rundt i havet?
2: Ja, det er jo helt sjukt. Er vi sikre på at blåval eksisterer?
3: Nå var dette et eksempel på at de eksisterer ikke, og få det mer vann på bølla dine.
2: Jeg har aldri tatt på en blåval som puster på en måte. Man vet jo ikke om den er ekte, eller om det er noen giga-giga-roboter der ute. Altså, dette her med køddekonspirasjonsteorier, det må man fortsette.

0: Der var vi halvveis I uka. Det har blitt onsdag. Datoen den 9. september. Blir en litt spesiell dato som vi helt sikkert kommer til å huske ganske lenge. Ellen og jeg, vi Ellen og jeg som heter Kjetil, skulle jeg si. Vi ja. Våkne, sånn delvis, og oppe og på plass I studio. Ditt, kommer Ellen.
1: Kommer det gården, og man blir jo surrete, så jeg har begynt å lage sånne egne mysteriesaker for min egen del.
0: For du tenker at du blir mindre surrete av å lage mysterier?
1: Ja, nå jeg driver og holder på med det aktivt. I går så var det hvor er mobilen min? Da hadde jeg lagt den altså opp I en kasse med gamle papirer som mamma kom og leverte på døra. Jeg hadde ikke lagt den på toppen av denne kassen, jeg hadde lagt den midt I kassen. Det var ikke rart jeg lurte på hvor den mobilen var. Ja. Og nå det hvor vannflaska mi? Nå har jeg gått rundt på jobben her. Den har jeg satt et eller annet sted I løpet av gårsdagen. Kanskje den I kantina, kanskje den på do, kanskje den nede I resepsjonen, kanskje den ligger på en eller annen sin plass, et annet studio. Det ligger ingen av de vanlige stedene, så det er mitt nyeste mysterie for meg selv. Da.
0: Dette en lek som jeg har lekt I ganske mange år.
1: Ja, du har det, ja.
0: Og jeg kan jo fortelle litt om utviklingen I den leken.
1: Ja, ja.
0: At den ganske morsom, og du synes det ganske gøy I begynnelsen, ja. Med den første telefonen og første vannflaska.
1: Ikke sant? Det var det.
0: Men etter hvert så tar... Ta leken over livet
1: ditt. Ja, det var det da.
0: Og det leken som eier deg, og ikke du som eier leken, og det blir ganske slitsomt etter hvert.
1: Ja, jeg på vei I en retning, så I dag så drikkes det altså vann av kopp.
0: Vann av kopp funker fint. Det også bra med den leken, at du lærer deg en del kreative løsninger, alternative løsninger. Vi skal holde deg med selskap på denne onsdagen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg I dag også.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Du flyentusiast, så bør du komme deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag.
2: Ja, hvis du kommer deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag, for det jo vanskelig å bevege seg rundt i Oslo-området i dag.
1: Ja, og Kong Haralds gravferd gjør jo at verdensledere fra hele verden kommer til Norge, og det gjør også at utrolig fancy fly fra hele verden kommer til Norge. Noen av de mest eksklusive verdensflyene har nå landet på Gardermoen i Oslo. Okay. Det VG som skriver om dette her. Blant annet det spanske kongeparets fly på en måte.
2: Ja, for her må du opplyse og opplese meg litt. Jeg ikke så inne i de mest fancy, det en litt annen verden, de mest fancy flyene i verden enn den jeg pleier å leve i.
1: Det spanske kule flyet som plukket med seg Pavel Leo for eksempel, altså en Falcon 900. Flyr 7000 kilometer uten mellomlanding og har en toppfart på 950 kilometer i timen. Wow! Se for dere det da, det kult. Det bare plass til 19 stykker på flyet, fordi det så mange sofaer man kan sitte i stedet for å sette i. Ja,
2: nå ser jeg litt for meg sånn Top Gun på Gardermoen, hvor de kommer med hver sin hjelm under hodet.
1: Japan skal ikke være dårligere enn Spania, skriver Vegard. De ankom med et 74 meter langt Boeing 777 fly. Wow, ikke sant? Som de begynner som, bruker som regjeringsfly. Med et vingespenn på 65 meter og kan gå 14.000 kilometer uten sommer, ikke det kult?
2: Det gøy å se at du blir så, du så lett å glede og lett å imponere, Ellen.
1: Ja, men man flyentusiast, så må man ta turen til Gardermoen, eller man der kanskje allerede egentlig, fordi dette her vet jo flyentusiastene bedre enn meg.
3: Steinsprut. Spilglass. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Støvtørking!
8: Vasking!
7: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
15: Nei, da må man fikse det før man driver.
14: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix and
8: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: God morgen også til deg, kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, jeg har løst et mysterie i nabolaget mitt.
1: Hva slags mysterie har du løst?
2: Ja, ikke sant? I flere år så har jeg nå bodd i et område i Oslo, og sitter ofte ute på balkongen og nyter en deilig kopp med iskaffe, for eksempel.
3: Deilig å ha balkongen.
1: Det er veldig,
2: veldig hyggelig, og av og til så har det dukket opp en lyd som jeg ikke skjønner noe som helst av. Det kan godt hende dere kjenner den igjen, fordi dere har bodd i byen lenger enn jeg. Men denne veldig ekle, skumle lyden her dukker opp. Det kan dukke opp når som helst på dagen.
1: Men hva slags lyd er dette?
2: Hør på det her.
3: Herregud! Er det isbilen?
1: Det er trikken i 1980.
2: Ikke sant? For jeg har tenkt sånn, det kan ikke være isbilen, for den høres jo sånn ut.
3: Ja.
2: Dette er også fra nabolaget mitt.
3: Ja. Det er isbilen.
2: Og de har jo ikke to konkurrerende isbiler i samme nabolag, har jeg tenkt. Så jeg har ikke helt skjønt hva dette her er for noe. For det høres ut som det er sånn at pesten har kommet til byen, liksom.
3: Ja, eller du vet sånn, når man er på besøk i Kardemommeby, så kommer den trikken til hjørnet, og da er det sånn der ding, den lyden der.
2: Men det er altså bare to isbiler i nabolaget mitt, så det er jo ikke et kjempestort mysterium, men i min research da, så har jeg funnet ut at folk hater isbilen.
3: Ja, isbilen
2: de
3: er jo det verste.
2: De hater isbilen.
3: Isbilen, de som liker isbilen, er bare barna. Men så synes de også isbilen er litt kjipt, fordi når de løper og spør om penger om å kjøpe is, så får de nei av foreldrene sine. Alt jeg isbiler er helt forferdelig.
1: Og så la jeg merke til at du sa det er bare to isbiler. Vi tenkte på alle de som bor på steder i Norge hvor de ikke har én isbil engang. Og så er jeg så misunnelig på deg på all den isen du får hjem til på
3: døra. Jeg tror isbilen kjører nesten hvor som helst. Når jeg er på hytta i Stardalen lengst inn på Vestlandet, så kom isbilen kjørende inn der, husker jeg, fra barndommen. For det er den eneste gang mamma sa ja til at vi fikk lov til å kjøpe is.
2: Ja, for alle vil jo ha is, men da er jo spørsmålet mitt i dag, isbilen, er den irriterende?
3: Ja. Hvis den ringer etter klokka ni, så er jeg irritert.
1: Nei, når som helst synes jeg det er irriterende.
2: Ikke sant?
1: Og hvorfor skal de få kjøre rundt og selge is og ikke proteinpulver fra sånn butikk, for eksempel?
2: Ikke sant?
3: Det var din kapsak. Hvorfor kan ikke barna få kjøpe proteinpulver?
1: Eller hva som helst annet, da. Hvorfor skal is være greit?
2: Så du som hører på, du kan være med å bestemme her. Er isbilen irriterende for det første, og for det andre, hva annet kan isbilen selge? Protein.

0: I dag faktisk, så har jeg levd litt på kanten.
1: Oi!
0: Jeg har tatt litt sjanser, og det jo viktig også å være litt utenfor komfortzonen innimellom, og kjenne litt på at du lever, og det jo først når du pusher grensene litt.
1: Ja.
0: Men det ikke fortalt nå på bare noen sekunder, og vi nødt til å ha onsdagens første nyheter først. Så jeg skal fortelle hva som skjer ganske snart.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brombil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hello. I butikk og på nett. Savanna.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
19: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
6: Flere statsledere og kongelige skal gå I prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden I dag, men det uvisst om Ukrainas president Volodymyr Zelensky blant dem. Det vil kreve stor sikkerhet, så det trolig opp til politiet om han går. Zelensky skal uansett delta I gravferdsseremonien. Han skriver på X at Ukraina setter stor pris på all støtte fra kongefamilien og det norske folket. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer I Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm I over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien I domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
1: Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå føler jeg at jeg tar sjanser og lever på kanten, og det skal man jo gjøre innimellom. I dag jo Oslo sentrum stengt.
2: Absolutt.
1: Og jeg hadde da bestemt meg for å sykle til jobb, for jeg bor liksom rett ved siden av der hvor sentrum stengt.
2: Absolutt.
1: Rett ved siden av slottet. Og tenkte da at det ikke noe lurt å kjøre bil når jeg skal tilbake fra jobben etterpå. Men I går kveld så bestemte jeg meg. Tenkte du lever bare en gang. Du må ta noen sjanser.
2: Jeg tar bilen.
1: Jeg tar bilen likevel. Og kjenne på det nå, når vi kjørte ut I dag, så gikk det jo greit. Ikke noen sperringer og sånn, men hvordan ser det ut når jeg skal hjem igjen?
2: Begynner stresset å komme til deg nå, Kjetil?
1: Ja, for jeg var ute og kjørte I går. Jeg hadde vært hos en kompis og sett på film, og skulle da kjøre hjem. Og når jeg da kommer, han bor litt utenfor byen, ja. Når jeg kom ned til Oslo sentrum, så var det stengt. Tunnelen var stengt, det var blålys som du så flere steder. Ja, ja. Så jeg måtte kjøre rundt en del omveier og litt sånne rare steder for å komme hjem. Men den veien som jeg endte opp med å ta til slutt, det den veien som jeg vanligvis Vi kjører mellom jobben
2: okay,
1: og hjemme.
2: Skjønner.
1: Men kjenner jo på spenningen av hvordan kommer dette til å være nå? Når, for det begynner jo, gravferden begynner jo klokka 12.
2: Ja, jeg leste på VG for 10 minutter siden at nå Oslo sentrum sperret av.
1: Men hvor sperret av det?
2: Det vet jo ikke jeg.
1: Det, og hvor mye kaos blir det utenfor sperringene?
2: Det vel sperret utifra hvordan det kartet, de har sendt ut sånn kart med litt zoner, sånn det vel sperret av.
1: Ja, jeg har sett på. Ja. Det sånn, det sparkefritt, elsparkesykkelfritt.
2: Ja, men det sto ingenting om bil der, og elbil.
1: Det sto ikke noe bil der.
2: Satt det.
1: Og så sto det jo at man ikke, helst ikke skal kjøre bil, skal la bilen stå.
2: Ja, men da det fint å være han ene som drev til det og kjørte.
1: Hvis alle hører på det,
2: ja,
1: så kommer dette til å gå bra.

0: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
1: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
0: Hvordan vet man når man må fikse det da?
1: Det fikser du på. Fix and
2: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
3: Drive. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra,
5: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Nei.
14: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
15: Hei mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Steinsprut. Risbilglass.
18: 0909.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Serien South Park har endret navn.
2: Det veldig inn å bytte navn om dagen.
1: Ja, ja da. Nå kommer jo sesong 29 av South Park, og denne gangen utenfor navnet South America. Ja, ja. Altså South Park har jo mange år tullet mye med Trump, blant annet at han er sammen med Satan, ikke sant? Sover med Satan og så videre. Ja. Og Trump har jo vært ute og sagt at han ikke liker South Park. Og South Park er jo ikke redd for noen, eller South America da, som vi må kalle det nå. De sier altså at de har byttet navn inspirert av Apple og Googles tapperhet og patriotisme, så endrer vi navn fra South Park til South America. Vi ønsker spesielt å takke moderselskapet vårt Paramount. Altså det er jo, jeg lurer på om det er noen spark her.
2: Dette er satire på sitt aller beste da.
1: Absolutt, skal du se sesong 29 av South America?
2: Nei, jeg pleier ikke, og jeg ikke sånn kjempefan av South Park i utgangspunktet, men dette var bra reklame i mine ører altså.
1: Du kan selvfølgelig se det på via.

0: Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og selve gravferdsseremonien til Kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storeskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i Domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Er Oslo tomt for limousiner?
1: Ja, det må du spørre noen andre om. Jeg kjører ikke så ofte limousin.
0: Det lurer jeg på i dag, fordi det viser seg at verdensledere fra hele verden er jo på vei til Oslo, eller på plass allerede, for å være med på Kong Haralds gravferd i dag. Og nå kan NRK skrive at samtlige gjester som ankommer Gardermoen i sine fancy, nydelige fly, blir satt på en Vybus og kjørt inn til sentrum.
1: Så du kommer med privatfly til Gardermoen,
0: ja.
1: Og så er det vanlig Vybus på resten av turen.
0: Her har vi altså Spanias kong Felipe den sjette, som kjører en buss, type Vybus. Vi har prinsesse Alexia av Hellas og Danmark som stiger ut av en Vybus ved Grand Hotel. Vi har... Dette er jo litt gøy.
1: Det er litt som pakkereiseaktig.
0: Prins Alois av Liechtenstein ankom Grand Hotel sammen med prinsesse Sofie tirsdag kveld. Hva gikk han ut av?
1: En Vybus,
0: helt riktig. Alle blir altså kjørt i Vybus, og NRK har svaret på hvorfor, da, vet du. De har kontakt UD. UD har svart: av hensyn til sikkerhet så kan vi ikke svare på dette spørsmålet.
1: Det er et veldig, veldig klokt svar. Hvis du ikke har noe svar, så kan du jo bare si at det er på grunn av sikkerhet, så kan vi ikke svare på det.
0: Men det er jo en gravferd vi har lært litt av i Norge, og det er jo dronning Elisabeth sin.
1: Ja.
0: Og vet du hva de gjorde i Storbritannia når verdenslederne ankom der?
1: Var det røde dobbeltdekkerbusser i London?
0: De ble fraktet med buss. Så dette her er tydeligvis noe man driver med. Man bruker ikke lenger sota vinduer og store limousiner. Nå er det Vybus som gjelder.
1: Men er det vanlig Vybus, eller er det sånn VIP i VYP-buss?
0: Det ser ut som de helt fine VY-bussene, men det står HMK foran da.
1: Ok. Love is a burning thing, and it makes

0: of fire.
1: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
2: Noe av det jeg alltid kommer til å huske Kong Harald for, og forbinde han med, det kongen og de store sportsøyeblikkene.
3: Absolutt.
2: Og ikke bare fordi jeg veldig glad i sport, og vi vant til å se kongen i mange settinger, i middager med andre statsoverhoder, eller på balkongen på 17. mai, men det var noe med hvordan du så at kongen var når han møtte norske idrettsstjerner etter at de hadde gjort det bra.
4: Altså, han elsket det jo. Han var så varm og så ekstremt folkelig, og i hvert fall ikke redd for å gi en ordentlig god klem.
2: Nei, og så så du at han var så glad. Absolutt. At han liksom lo og var liksom glad på ekte. Han omtalt seg og selv også som sportsidiot, og la ut i det vide og det brede om det han kunne om sport.
4: Og det jo veldig gjenkjennbart, sånn som med min bestefar da, noe av det vi bonder mest over er jo nettopp sport. Det der med sport, det kan jo trekke en sammen, ikke sant? Da har man noe felles å prate om og være interessert i.
2: Idrettsheltene våre gjorde inntrykk på kongen. Kongen gjorde definitivt inntrykk på idrettsheltene også. Vi skal snart prate med en av de aller største om hans kong Harald-minner.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
20: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det er dagen for å minnes Kong Harald med gode historier. Og Norge jo et såpass lite land at alle kjenner jo noen som har møtt kongen på et eller annet tidspunkt. Kjetil André Aamodt, han så heldig at han har møtt kongen personlig mange ganger.
1: Nei, altså han, sånn generelt så at han så folkelig. Han har masse glimt i øyet, masse humor. Og ja, det beste mine vel kanskje egentlig når vi tok storleisen opp i Kvitfjell, jeg og Lasse Kjus skulle kjøre ut for en World Cup, og så ser vi liksom kongen komme gående inn i målområdet. Og Lasse Kjus, vanligvis han ganske avslappet i forhold til celebrities, men da så han kongen, fy faen, kongen her, Kjetil. Nå må vi skjerpe oss, altså. Så det vel et minne, sånn sett. Så spiste vi middag, han var vel 80-årsdagen, Skiforbundet arrangerte, han var så glad i skisport. Og da vi kjørte hjem fra Nittedalen hos Odd Martinsen, så kjørte jeg forbi kongebilen, og da kjørte kongen selv. Han lå skikkelig sånn bakpå i setet med en arm på rattet og bare krusa hjem. Så nei, han var utrolig fin fyr, altså. Herlig humor. Og, ja, du har jo de der klassiske når oppkalt det oljefeltet etter deg. Hva mener du, sier dronningen? Ja, troll. Den og... Når han intervjuet i Paris, hvor dronningen snakker fransk, og snakker kongen fransk. Nei, det jeg er for gammel til å lære meg det. Og dronningen sier, jeg blir aldri for gammel til å lære deg noe som helst. Ja, men så fint da, da kan jeg vente litt til da. Så kongen hadde replikkene, altså han var en utrolig morsom, klok mann.
2: Var han like kjappere ved replikken på en måte av kamera også, når du møtte han på diverse gallamiddager ja. Oppe i skifeltet? Og
1: ja, han hadde det, du følte, han så alle, du følte deg trygg, du senket skuldrene. Utrolig. Jeg husker jeg holdt faktisk på, jeg skulle forte meg inn i det der VIP-teltet på Kvitfjellet. Og da kom jeg inn fra skrå og holdt på å gå kongen rett ned, ikke sant? Og han bare stoppet opp, han så at jeg var så fokusert. Og så jeg, og da ble jeg litt sånn, kjære konge, beklager. Men han bare, det er rolig, det er du fort her, det går fint dette her. Så han var, han slapp meg foran, så det, ja, nei, han var utrolig bra.

0: I dag kan ikke Nicolas Cage kjøre inn til huset sitt.
1: Da ble jeg plutselig brått interessert I hva som har skjedd med Nicolas Cage og huset hans.
0: Ja da, National Treasure-stjernen har et hus I Malibu, men innkjørselen hans har blitt et synkehull etter en, ja, det har vært en kollaps, en gasslekkasje, så nå det bare et stort hull foran huset hans.
1: Men Nicolas Cage ikke I hullet.
0: Nei,
1: det går bra med han.
0: Det går fint, vet du. Det har inspirert meg til dagens topp tre-liste, og den får du ganske snart.
2: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, da må man fikse det før man driver.
2: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix
4: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nei.
15: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring. We
18: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
20: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
22: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn I det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo I dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også I perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
23: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
22: En person bekreftet omkommet etter en rekkehusbrann i Vennesla i Agder. De øvrige beboerne evakuert. Det ikke lenger spredningsfare, men brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Brannårsaken ikke kjent. Krimteknisk på stedet nå og foretar undersøkelser, melder politiet. Og så det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i 2 dager. Økonomisk oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nicolas Cage sin innkjørsel tatt av et synkehull, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg var redd for som barn.
2: Synkehull var åpenbart ikke din favoritt.
1: Synkehull var jo på en måte en av de tingene jeg tenkte ganske mye på. Så nå har jeg kommet på tre andre. Og tredjeplassen går til den klassiske kvikksanden. Altså, jeg brukte så mye tid på å tenke, hvor skummelt er det ikke å sette seg fast i kvikksand? Jeg drømte om det på natta, det mareritt om det. Og når jeg var på stranda i Danmark, var vi ofte på sommeren, så var jeg livredd for å gå på stranda i tilfelle en del av stranda skulle bli kvikksand.
2: Men hvor mye kvikksand er det egentlig i Bærum og Muskagen?
1: Dette er ting man var redd for som barn og brukte mye tid på. Andreplassen går til å miste en jeg var med i store forsamlinger. Ikke sant? Livredd. Mistet mamma og pappa i dyreparken en gang. Verste opplevelsen i mitt liv. Har blitt voksen, klarer nå å gå på konsert alene. Og, hvis jeg mister venner i ølkø, det er ikke noe problem. Jeg finner det senere på en måte.
2: Så har vi jo fått mobiltelefon siden du var bitteliten. Ja, så det hjelper jo at du kan ringe en venn.
1: Det er et godt poeng, men jeg føler jeg var redd for det i ganske mange år. Altså, jeg drømte mye om det også. Og så er førsteplassen og det verste, og det jeg har brukt mest tid på å være redd for i mitt liv, og det var malstrøm.
2: Ja,
1: som i havet.
2: Har du sett tv-serien Malstrøm?
1: Jeg har ikke sett tv-serien Malstrøm, men jeg var altså så redd for å svømme i sjøen, og så skulle det komme en malstrøm og svelge meg i sjøen. Og jeg så nydelig Odysseen i helgen, og der er det en svær malstrøm, og da merkte jeg at jeg fikk litt sånn litt PTSD, litt sånn, oi, dette har jeg brukt mye tid på å være rett.
2: Men da vet du at du bare skal ro tvers igjennom, for det lærte vi jo på Odysseen-filmen.
1: Nei, de kjørte på til siden.
2: Litt til siden, ja.
1: Ja, de kjørte til siden. De kjørte jo til siden. De kjørte ikke ned i malstrømmen, de kjørte til siden. Kjetil har sett en annen Odysseen enn det jeg gjorde.
2: Kranglet de om de skulle kjøre til siden, eller det er kanskje problemer at du ikke helt vet hva du skal gjøre med malstrømmen.
1: Nei,

0: I dag skal flaggene heises over hele landet. Du skal være flaggheiser, skal du ikke det, Stian?
1: Jo, stemmer det. Stod opp tidlig i dag, selv om jeg fri. Så jeg skal over på Røde Korshuset og heise flagget til topp, så dessverre fyr det på halv stang.
2: Ja, fordi dette her var nytt for meg, at man alltid heiser flagget først helt opp, og så firer det ned igjen. Er det slik man gjør det?
1: Ja.
2: Hvor det du skal følge gravferden fra, Stian?
1: Nei, det blir å sitte hjemme i sofaen og se på TV-en.
2: Ja.
0: Hvordan var forholdet ditt til Kong Harald?
1: Nei, det jo som stort sett alle I min alder, da. Det jo landets beste far, da.
2: Ja, det var det, da.
0: Hva kommer til å huske best med han, da?
1: Alle de fine talene. Hvordan han samlet... folk både I gode stunder og dårlige stunder.
2: Ah, du har så rett, Stian, og da det fint at du på vei for å heise flagget, også I hans ære I dag. Og så skal du også være med på konkurranse da, her på radioen.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål ganske snart, så ja. Bare følg med.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ?
3: Og det
4: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Støvtørking.
12: Vasking.
11: Rengjøring.
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
19: Nei.
3: En elefant?
19: Nei.
6: En bjørnbil?
19: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
2: av det?
19: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det Jan Åge fra Mjøndalen som har svart på flest brennheite spørsmål denne uka. Han svarte på 13 I går, og så det jo da ukas beste som vinner en middag for to verdt 3000 kroner. Dagens deltaker må derfor svare på 14 for å overta ledelsen. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Stian Berntsen.
1: Stian, hvor kommer du fra?
2: Kristiansund.
1: Og hvor gammel du?
2: 25.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Fargan.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Scrollet på telefon.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Kylling.
3: Bevis det. Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Morgengretten, utålmodig og travel.
3: Få tre positive ting om deg selv, Stian.
2: Nysgjerrig, tålmodig og positiv.
3: Hva det siste du googlet?
2: Tidens krav.
3: Hvem kranglet du sist med?
2: Kjæresten.
3: Om hva?
2: Jeg sprakk noen ballonger.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Mest sannsynlig den første.
3: Ja, vi har navn her, vet du.
2: Sara.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Avstand.
3: Hva en fun fact om deg? Åh, den slapp du unna.
1: Ja. Du gretten for kjæresten din, eller?
2: Morgengretten.
1: Ja, hvordan merker du det?
2: Det veldig lite kontakt å få, så da venter man heller en liten time for meg å si god morgen.
3: Har du noen triks eller for å gjøre morgenen litt mykere for henne?
2: Nei.
1: Bare la henne være I fred.
3: Ja.
1: Vi må telle opp og se hvor langt vi kommer med hvordan det gikk med deg. Du måtte altså ha 14 svar for å overta ledelsen. Ja. Og Stian, du svarte på 11 spørsmål.
2: Ja.
1: Det gikk litt for tregt.
2: Ja.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha en fin dag videre.
2: Jo, tusen hjertelig, like måte.
1: Takk, ha det.
2: Ja, det bra.
1: Nye muligheter hos oss I morgen. Hvis du som hører på nå tenker at du har lyst til å være med, så send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum I dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder I Oslo-politiet Tom Berger.
2: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter I Oslo Domkirke klokken 13. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo I dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også I perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
3: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
1: Og så det enighet I lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått I 2 dager. Økonomisk oppgjøret I tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Ja, god morgen, vi har altså besøk av Erik Thorstvedt, og nå skal vi snakke om noe som egentlig høres helt sinnssykt ut, om Viking som skal spille Champions League I kveld.
1: Ja, det helt vilt. Jeg var jo til stede når de spilte avgjørende kvalikmatch mot Dinamo Zagreb, og det ordet som mest gikk igjen rundt stadion der var uvirkelig. Altså, det sprøtt, altså.
0: Men hvordan du som fotballsupporter? Du sånn som står I sofaen hjemme, som skjeller ut dommeren, har alltid meninger om hvilke spillere som skulle gjort hva?
1: Nei, jeg tror jeg satt på siden av Dan Børge Akerø på en landskamp en gang, og han sa til meg etterpå, jeg har aldri sett noen sitte så stille på en fotballkamp noen gang. Så jeg sitter og ser, og prøver på en måte å kalkulere og få med meg hva som skjer. Men jeg går jo helt, jeg blir jo gal når det går bra, og det rette laget skårer. Jeg husker jeg var på en forrige gang, eller en annen gang, Viking hadde en stor europeisk suksess, og slo de ut Chelsea. Erik Nevland, som sportsdirektør, skåret avgjørende mål. Og da husker jeg at jeg hadde med sønnen min, Christian, som da var 3 år gammel, og når Viking skåret avgjørende mål, så bare løfte jeg han til vær, så skrek jeg til han, dette skal du huske resten av livet!
0: Og det øyeblikket han skjønte at han også måtte bli fotballspiller.
1: Ja, men det tror jeg faktisk, det jo et godt poeng. Jeg tror jo det enkelte sånne øyeblikk som gjør noe med oss,
2: ja.
1: Treffer oss på en eller annen måte, og så det med å forme resten av våre liv, da. Ønsker om å kanskje få være med på noe lignende.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nei! Frende Forsikring presenterer en dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm.
18: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr... at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Erik Thorstvedt I dag. Gratulerer med ny leilighet.
2: Takk.
1: Det jo en milepel I livet, ut av diger villa og inn I en liten leilighet.
2: Ja, når du ser det på den måten.
1: I hvert fall en mindre leilighet. Da. Det jo gjort den samme operasjonen selv, men du får jo litt mindre plass når du flytter ut av hus.
2: Ja, og vi jo I en prosess, for vi har jo ikke flyttet inn enda, men der vi driver og kvitter oss med utrolig mye ting. Og det baller på seg, det gjør det altså. Så kona mi veldig flink, hun tar ansvar og legger ut på Finn og selger litt og gir noe vekk. Og så, men jeg må bare ta noen harde avgjørelser da. For det jo sånn at hvis du ikke har sett på dette på 10 år, så kanskje det ikke noe vits å beholde det.
3: Men hva den hardeste avgjørelsen du har måttet ta? Noe du ikke ville kaste, men som nå ryker?
2: Kona.
3: Det hardt.
2: Jeg har ikke sagt det til henne enda, men hun får ikke være med I den leiligheten.
1: Få høre det på radio, det tidligere.
3: Men har dere sett det går ting til barna, for eksempel, når dere skal flytte, altså mine foreldre driver og flytter ut av huset, så mamma kom på døra mi med gamle ballkjoler og russjakker her om dagen. Det jo 15 år siden jeg var på ball, på en måte. Ja. Har dere hatt noen sånne leveringer?
2: Ja, det men noen av ungerne har ikke anledning til å ta imot noe.
3: Nei.
2: Så da må vi sitte på det, inntil de har egne leiligheter eller noe der de kan få lagret ting. Men akkurat de tingene nok, som du sier, det for liksom kastet barnetegninger fra når de var 5 år. Ok, du har ikke disse fremme å studere på hjemlig basis.
3: Det var det.
2: Men det jo et eller annet med å kaste det, som ganske brutalt.
3: Ja.
1: Hva tenker du blir det beste med å slippe å bo I hus?
2: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje denne snømåkingen, eller bli kvitt alt det greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, ja, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix, liksom. At du bare dormer hen.
3: Ja.
2: Og jeg har jo nå veldig nær vei, kort vei til Polen. Så det jo kanskje det verste hvis du ligger på sofaen og ser på Netflix og drikker samtidig. Det jo kanskje enda litt verre da. Så det må jeg også passe meg for.
3: Men hvordan blir det å få naboer? Fordi sant, dette jo, du flytter fra da enebolig villa til å bo med andre I leilighet. Hvordan blir det å skulle høre naboene sine? Og, på en måte, det tror jeg en overgang.
2: Det jo kanskje en relativt høy gjennomsnittsalder I det, i det bygget. Så jeg synes jo det stas hvis jeg kan være med og dra gjennomsnittsalderen ned. Det ikke så vanlig for meg nå lenger. Så bare det jo litt sånn fint. Og, nei, jeg tror det blir veldig, veldig hyggelig. Vi har fått god hjelp til å finne ut av wifi og hvordan ting skal være, og så videre, og så videre.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss I dag, Erik Thorstvedt, og lykke til med Viking I kveld.
2: Tusen, tusen takk.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Mamma,
16: Hvor pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på...
16: Biltema, wow!
17: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
22: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
23: Jeg er dit med kaffe til så mange på jobben.
22: Unødvendig dyrt.
23: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
22: Oi.
24: Hvordan skal vi få kaffe da?
22: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
23: Dere må ta med selv.
24: Hæ?
22: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
24: Vi tar ikke med kaffen selv.
22: Ja, det var jo det han sa, da.
25: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
26: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
27: Norge har aldri vært med på noe lignende, det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
28: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til Kong Olavs sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
27: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
29: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de og følge resten av seremonien på skjermene.
27: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo Domkirke klokken 13. Også på fotballbanen skal Kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minuts stillhet til ære for Kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
26: Med Ellen og Kjetil.

0: Jeg vet hva soldatene I sjøforsvaret skal spise når de nå I Oslo I forbindelse med kongens gravferd.
1: Absolutt.
0: De skal spise pizza.
1: Ja, jeg så det her. Var det ikke typ Peppes pizza de skulle ha I seg?
0: I går så tikket det inn en bestilling til Peppes I Drammen på 300 pizzaer.
1: Bestiller de hele veien fra Drammen?
0: Ja, de fortalte da på denne pizzaen at de vanligvis seks stykker på jobb, og veldig sjelden det noen som har såpass mye folk på besøk at de skal ha 300 pizzaer på en gang.
1: Ja.
0: Så her kalte de inn alt de hadde av store og små for å bake pizzaer, og ikke bare skal de bake pizza, men de skal også skrive, bestemte de seg for, en personlig hilsen på alle pizzaeskene.
1: På alle eskene?
0: Så der står det tusen takk for innsatsen og for at vi skal føle oss trygge, og så har de tegnet et litt hjerte etterpå.
1: Ja, altså det veldig hyggelig med personlig hilsen på alle eskene, men litt unødvendig, fordi man åpner jo bare den esken, da burde du skrevet inni på en måte. Burde du ikke det?
0: Du vil heller ha varm pizza enn hyggelig hilsen, enn varm hilsen.
1: Ja, hvis jeg kan velge det da, jeg skal ikke klage på hilsen. Det søtt det, og koselig.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Nei.
7: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag føles litt som en sånn slags sånt vendepunkt i livet, rett og slett, fordi det er som om barndommen min på en måte er på vei til at man blir veldig voksen.
2: Det er jo en spesiell dag som sikkert mange føler på mange forskjellige måter.
1: Ja, og den startet litt sånn rart med at mamma i går leverte ekstremt mange esker fra min barndom med liksom sånne minner og sånn, sånn at jeg fant sånne der gamle skoleresultater, klassebilder fra første klasse og til og med 13. klasse, gamle notater jeg har skrevet til meg selv som 10. klassing. Og så leser jeg litt i disse bøkene, og i dag så våkner jeg, og så skal den eneste kongen man har kjent som sin konge gjennom en gravferd. Det er en, det er som en sånn der, det er som barndommen på en måte, i dag stopper barndommen litt. Nå er man på en måte voksen, nå har vi ny konge, nå er det, i dag er det siste gangen med kongen. Det er en veldig rar dag.
2: Ja.
1: Og jeg føler kanskje litt, kanskje spesielt da, for oss som er i 30-årene nå, føler nok mye på dette her. Vi har ikke vært gjennom dette før, vi har ikke husket Kong Olav, vi har ikke vært gjennom en stor, sånn, en så stor happening som det blir i dag. Så i dag er liksom første farvel med liksom barndom og, ja, det er litt rart, er det ikke det?
2: Jeg kjenner på at det er en spesiell dag, ja.
1: Jeg kjenner på at dette er en litt spesiell dag, altså. Så i dag så tenker jeg at mine tanker går ut til deg, som også føler at det, det er litt rart, men heldigvis så blir det nok litt bedre allerede i morgen, og så er vi jo samlet i å skulle følge en gravferd i løpet av dagen. I dag er jo hele Norge samlet, vil jeg si.
2: Og ta imot en ny konge også.
1: Ja,
2: det er jo sånn at, livet går jo videre.
1: Det gjør jo det.
2: For oss i radioen også, vi er på plass i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Det er vi.
2: Ha en fin onsdag.
1: Ha det!

0: Tusen takk til morgen, Mellen og Kjetil, og god morgen til deg på en veldig spesiell dag. Nå blir nyheter klokka di, den ni.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende, det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
1: Vi har meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo i dag, og folket har hørt at det veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har nærmest vært ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det en del forsinkelser på Riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den jo stengt.
1: Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Riktig god morgen til deg fra meg på dagen der kong Harald skal begraves. Dette blir en rar dag, men den skal bli fin likevel. Carl Swindell her med Single Saturday Night.

0: Vi har en her som har gått i motvind lenge, og der han har gått i motvind sin, så har han gått veldig trått. Nå trengs det litt godt nytt. Shabuzi klar med good news.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass.
8: 0909.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: hef? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
20: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
19: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
20: Selv takk.
21: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
22: Du hører jo ikke etter.
23: Fordi du angriper meg hele tiden.
22: Angriper deg?
23: Ja.
22: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
23: Snakke med meg, du kjefter!
22: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
24: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

En formidabel countrysanger og et kjent navn og en god mann, og nylig var han jo på besøk her i byen. I Oslo Spektrum, sammen med Waterboys, vi får Steve Earle og hans Guitar Town.

0: cowgirl. Sånne som oss, vi trenger en sang, og sånne som oss, vi trenger også en kjæreste. Henning Kvitnes kommer med Sånne som oss.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Big tema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken... hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Myvel mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: I butik och på nät. Savanna.
2: Nu har de 30% på boxer och jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på boxer och jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så varför är vi här då?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nu har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alla boxer och jeans.
1: Savanna med sett.
5: Ska vi leka familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
10: Ja, hos Optimere og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Legendariske action på radioen din, der vi nå skal få to stykker som mener at det på tide å melde seg litt ut av hele vide verden, bare for noen minutter, og de to Zac Brown, og det Jimmy Buffett, denne heter Needy.

0: Og takk som hører på de nærmeste nå. Det Jake Owen og Dolly Parton. Men før det en liten nyhetsoppdatering. Klokka di 10.
1: Det kommer til å bli høytidelig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt i minuttet fra slottet til gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus i kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo, slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Det har i dag blitt meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo. Folket har hørt det er veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har vært nærmest ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Og gravferden til kong Harald følges over hele landet. I kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb og skoler vises prosesjonen etterfulgt av gravferdsseremonien i Oslo domkirke. I Lillehammer skal folk få med seg begivenheten.
4: Planen er faktisk det. Nå er jeg på jobb, men vi får fri fra 12, så da er planen å følge med på den, ja.
5: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående personen.
4: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god formiddag på en spesiell dag. Håper at du har det fint. Jake Owen skal synge om det beste. På lenge, den heter Best Thing Since Backroads.

det er nydelig. Nå skal det handle om at jeg bare meg, og jeg får ikke blitt noe annet enn meg, og sånn det med den saken, men for deg, og med deg, da blir jeg en bedre meg. Max McNone her med Better Me For You.

0: har en ung mann her som gjerne vil danse, og hvem vil han danse med? Om ikke med du, Brett Young klar med Dance With You.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
13: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ja, pur forelskelse, og det vi ikke ferdig med, for nå skal det handle om at for alle andre i verden så det jo bare enda en i verden, men for meg du hele verden. Her kommer Brad Paisley med The World.

0: Når Reba McEntire og Kelly Clarkson slår sine musikalske pjalter seg sammen, da det mye som stemmer. Da det mye som sangstemmer, da blir det mye vakker vokal vi får. Because of you.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
16: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
15: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

for et pris. Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Randy Travis, du, han ute med ny musikk, og det ny gammel musikk for en si. Det opptak fra Storms of Life og utover, så det fra 2006 til ja, 2013 omtrent, og det bare mannen selv som synger ingenting AI-generert, så du trygg for det. Og skiva heter Same Old Way, og vi henter fra YouTube et liten snutt fra titelkuttet. Følg med her nå.

0: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänt lite. För du avskriver Sunnmøringen för att Sunnmøringen är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Tänk dig lite om. Ett regnskapssystem som är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Det hörs ju egentligen väldigt bra ute. Eller få en Sunnmøring på laget. Konta skapt för att skapa växt.
1: Visste du att Scheidar har laget möbler till det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
4: Savanna?
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med sett.
6: Nei.
7: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: 0909.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
14: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Du? Ja? Skal vi leke familie?
23: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
22: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
23: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
22: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
23: Ja, det måtte vi liksom.
24: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
25: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

fått en dollarseddel for hver gang jeg banna deg nord og ned, og en 20-dollarseddel for hver gang jeg faktisk tok telefon når du ringte. Da hadde jeg vært en rik kvinne. Her kommer Marilyn Morris med Rich.

0: Kenny Rogers, Tobias Sten och Keith Urban. Det här kommer att bli bra. Men först sista nytt, klockan det har blivit 11.
1: Nå er det en time til Kong Haralds gravferd starter. Både kongelige og statsoverhoder fra mange land på plass for å følge gravferden fra slottet til en seremoni I Oslo Domkirke og videre til Akershus slottskirke. Det mange folk I sentrum for å se på, og dette den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater I gravferden. Det kommer til å bli høytidlig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med Kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt I minuttet fra slottet til gravferdsseremonien I Oslo Domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus I kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo, slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Og gravferden til Kong Harald følges over hele landet. I kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb og skoler vises prosesjonen etterfulgt av gravferdsseremonien I Oslo Domkirke. I Lillehammer skal folk få med seg begivenheten.
3: Planen faktisk nå på jobb, men vi får fri fra 12, så da planen å følge med på den, ja.
4: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående person.
3: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god formiddag på en veldig spesiell dag. Vi prøver å gjøre det beste ut av Keith Urban kommer med Wild Hearts.

Og da vet du, I serien Jeg ville heller ikke vært sammen med meg, her kommer Willie O'Whalen med Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Cowboys!

0: Om det meningen, da kommer det til å gå i orden. Det lærte vi når vi var ganske små. Bebe Rexha og Florida Georgia Line, de har gått sammen for å lage en sang som handler om nettopp dette. Og den heter Menteby.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
11: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Mamma?
13: Mm.
12: Hvor er pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han er ikke der.
13: Å, da er han selvfølgelig på...
12: Biltema,
14: wow! Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Huset vårt var et eventyrhjem, og kjøkkenet var en dansbane, men nå det bare et hus og et kjøkken. For du ikke her lenger, Hudson Westbrook kommer med House Again.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna. Med sett.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja,
6: gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
20: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
19: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
20: Selv takk.
19: Nei.
21: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
22: Hei, mamma.
23: Hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei.
21: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

Ja, apropos ting man lærer om man små, det her blir del 3. Så skal man lære av sine foreldre, men man kan jo godt prøve å legge til litt for egen maskin også. Det klart det. Det skal jo være en utvikling her. Kenny Rogers klar med Coward of the County. Everyone.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Steinsprut.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Storebrand presenterer et helt neppå.
18: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
18: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller?
18: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
18: Niks.
19: Hva med naboen da?
17: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

fikk oss til å søke sammen, og I dagens polariserte verden det en stor prestasjon. Jeg sier tusen takk til deg som har hørt på, og vi sier sammen tusen takk til Kong Harald for den kongen han var, og det livet han ga oss. Kongen død. Leve kongen.

0: Du her på PT Country på denne historiske dagen I Norge, og klokka 12. Her siste nytt nå.
1: Nå klokken 12 starter den høytidelige gravferden for Kong Harald. Prosesjonen med Kong Haralds båre starter fra slottet. Kongelige og statsoverhoder fra mange land på plass for å følge gravferden til en seremoni I Oslo Domkirke og videre til Akershus Slottskirke. Det mange folk I sentrum for å se på, og dette den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater I gravferden. Og det fullt opp med folk på Karl Johan som vil følge Kong Haralds gravferd. Folk sier at det viktig å få med seg denne begivenheten.
2: Det betyder mye for meg, har den gjort. Jeg synes det en fin støttespiller for Norge, så derfor velger jeg å ta fri fra jobb og komme hit I dag.
3: Jeg synes det en fin måte å bruke dagen I dag. Da.
4: Det jo litt spesielt.
5: Å være til stede når historien skrives.
1: Ikke bare I Oslo, men I hele landet følger folk med på det som nå skal skje. I kirker, kulturhus, bibliotek på jobb og skoler vises nå denne prosesjonen. I Lillehammer folk spent.
6: Planen faktisk nå på jobb, men vi får fri fra 12, så da planen å følge med på den, ja.
7: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående person.
6: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og country-musikken fortsetter på PT med Johnny Cash og June Carter etter Gabby Barrett. Akkurat nå meg, Guro, som med deg videre.

Takk for at du nettopp her på PT Country på denne meget spesielle og historiske dagen her I Norge, hvor jo gravferden til kong Harald den femte også I gang. Prosesjonen da mot domkirken. Og vi skal selvfølgelig, som alltid, gi deg den beste countrymusikken, men I dag også da med, hva skal jeg si, sørgeantrekket på. Jeg har på meg svart kjole I anledningen I dag. Det synes jeg på sin plass når jeg skal gi deg musikken på en dag som dette altså. Funnet frem masse bra til deg som du skal få koste deg med de kommende timene som alltid. Tommy Stein etter denne låta her fra Ella Langley og Morgan Wallen som har ligget høyt oppe på de svære country-hitlistene hver

tonight. Vi spiller den beste countrymusikken for deg her på PT, og vi skal også markere Kong Haralds gravferd I dag med ett minuts stillhet her på PT Country klokka ett, altså, som du også kan ta del I hvis du vil. Det meg, Guro, som med deg med både Skari McCreary ganske straks, og ikke minst gjengen som skal ut og turnere I USA nå fra slutten av september av The Chicks, Per, og deres Landslide.

skal du få med deg en av de nydeligste låtene som Dolly Parton har laget. En låt som mange har et nært og kjært forhold til. Også Elvis Presley I sin tid. Han ville jo gjerne gjøre sin egen versjon av nettopp denne låta her. Men så ble det aldri sånn på grunn av diskusjoner om rettigheter og hvem som skulle ha det da. Men visst nok så skal Elvis ha sunget denne låta her for Priscilla I retten etter at skilsmissen mellom han og Priscilla da var et faktum.

Med flaggene på halv stang I dag, I anledning gravferden til vår egen Kong Harald, som jo I gang, starter jo da I seremonien I domkirken klokka ett, akkurat nå så prosesjonen på vei, altså. Av meg, Guro, som med deg her på PT for å gi deg den beste countrymusikken gjennom dagen, og jeg har litt musikk til deg fra Kenny Chesney ganske snart. Aller først, her

Jeg har funnet fram en av de fineste låtene til Steinar Albrigtsen som du skal få med deg her på PT Country ganske straks nå. Aller først her Cole Swindell som jo ute og turnerer rundt omkring I USA nå I disse dager. I still

Han har jo med seg både kona og en datteren sin I musikkvideoen. Brett Young til den låta som du skal få med deg akkurat nå på PT Country. Som jo kom for 6 år siden, og det jo nettopp det også låta du skal få kose deg med nå her på PT handler om det å ha en datter, rett og slett.

Nå klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

Her på PT Country, hvor det meg, Guro, som server deg med musikken også I dag. På denne dagen hvor jo gravferdsseremonien til Kong Harald også I gang I Oslo Domkirke. Vi skal gi deg masse bra musikk også gjennom denne timen her, og videre ut gjennom ettermiddagen selvfølgelig, Key for Etter denne nydelige nå fra Brad Paisley.

På en dag hvor mange har samlet seg ute I Oslos gater, så holder vi da også med selskap her på PT Country med den beste musikken. Du skal nå få med deg en nydelig duett, og det fra Riley Green og Ella Langley, en låt som har ligget høyt oppe på de svære country-hitlistene tidligere. Don't mind if I do.

På denne historiske dagen hvor jo Kong Haralds gravferdsseremoni i gang i Oslo Domkirke, så tenkte jeg at jeg skulle spille all den beste countrymusikken jeg kan for deg på en dag som dette. Vi skal tilbake nå til 1977 for en av de mest kjente låtene til Kenny Rogers. Her Lucille på P3. In a bar in Toledo, across from the depot.

Det er Travis skal du få med deg musikk fra her på PT ganske straks med Three Wind Crosses, og akkurat nå så det tidligere ektepar Ryan Hurd og Maren Morris som skal få synge for deg med Chasing After You.

sammen her på PT Country akkurat nå. Av meg, Guro, som med deg og holder deg med selskap på denne gravferdsdagen til Kong Harald, hvor jo seremonien også I Oslo Domkirke akkurat nå. Og jeg skal gi deg en låt som jeg synes også kanskje en av de fineste låtene jeg vet om fra Kurt Nilsen. Det noe med det at når låter skrevet på norsk, og det liksom først treffer jeg, så det nesten så det treffer jeg liksom litt mer enn hva engelsk musikk kanskje kan gjøre til tider. Her skal du få koste deg med den gamle dansen.

skal snart få med deg en nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår to. Det meg, Guro, som med deg akkurat nå for å gi deg den beste countrymusikken også I dag. Og vi skal til en kvinne som nettopp kom med nytt album. Carla Pearce, par I duett med Chris Stapleton da, og vi gir om

0: Vi holder altså oppdatert her på PT Country. Her siste nytt nå. Klokka, den to.
1: Akkurat nå tar kongefamilien representanter for det politiske offisielle Norge og flere utenlandske statsoverhoder farvel med kong Harald I Oslo domkirke. Gravferdsseremonien startet for en time siden med et minutt stillhet over hele landet. Både stortingspresidenten og statsminister Jonas Gahr Støre talte og takket kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Rundt 50 000 personer fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke I dag, det forteller politiets innsatsleder Tom Berger. Båren ble fulgt av kongelige og statsoverhoder, mens vanlige folk sto tett I tett langs veien.
2: Det som gledelig at det fylt godt opp, sånn at det folk over hele ruten, og en veldig fin ramme for gravferden. Det jo en lang dag fortsatt, og mye som skal skje, så vi utelukker ikke at det vil komme enda flere etter hvert som programmet går videre.
1: Og de som så båren til kong Harald på vei til Oslo domkirke, sier det var en sterk opplevelse.
3: Ja, all sånn skravling stoppet jo. Folk fulgte med på det som skjedde.
4: Og et fellesskap som var helt ut av det sjeldne og rørende.
5: Alle var helt stille, helt samtidig og var preget. Det var veldig fint å se.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og countrymusikken på PT fortsetter med Hayley Witters etter Alabama. Vi skal tilbake til 1999 for denne låta.

meg, Guro, som med deg akkurat nå. Og jeg håper du har en så god onsdag som du kan på en dag som dette, og så skal du få musikk fra John Michael Montgomery etter dama som jo kommer til Norge nå I helga for å spille på Sentrum scene på søndag. Her Megan Maroney nå.

Kanskje har du fått med deg blomsterhav som har vært i Oslo Domkirke nå I dag, I forbindelse da med gravferden til Kong Harald. Det jo en stor historisk dag her I Norge, og hvis du nå sitter med litt sånn kremtete stemme, sånn som jeg gjør, så vi I godt selskap I hvert fall, du og jeg. Luke Holmes, Eric Church, skal du få med deg nydelig duett av ganske straks her på PT, men aller først skal vi til ekte par, Tim McGraw og Faith Hill, denne litt tidlig ettermiddagen. Dance

0: skal vi tilbake til starten av 70-tallet for en av de svære låtene til Kris Kristofferson, jo også kjent fra og som The Highway Men, altså. Her me and Bobby McKee på PT Country nå.
1: Busted flat in Baton Rouge heading for the trains Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained Took us all away to New Orleans

låter klarer det der å smyge seg langt inn i hjerterota di, og sånn det, I hvert fall for meg, med den låta du skal få med deg fra Tobias Sten og Sinnevo ganske snart her på PT Country. Ha meg Guro som med deg denne ettermiddagen på gravferdsdagen til Kong Harald. Jeg håper du har en så god ettermiddag som du bare kan, og så skal du akkurat nå få med deg en klassiker fra Eagles. Her Hotel California nå.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Låta som kjent fra Star is Born-filmen Shallow, den skal du få med deg her på PT Country I Daniel Bradbury og Parker McCollum sin versjon ganske snart. Men aller først, det må jo være utrolig hyggelig å bli vekket om morgenen til disse ordene her. Her Steve Holy da, på

0: Du er også oppdatert gjennom dagen her på PT Country. Du skal få med deg en nyhetsoversikt nå når klokka slår tre. Ha meg en guru som blir med deg videre gjennom ettermiddagen og en av de fantastiske duettene til Dolly Parton og Kenny Rogers skal jeg spille for deg ganske snart. Aller først så skal vi til Willie og Paula Nelson.
1: Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.

0: Et lite minutt over tre, og nyhetsredaksjonen vår på plass med en oppdatering nå her på P10 Country.
1: Norge fortsetter med å ta farvel med kong Harald. Etter gravferdsseremonien I Oslo Domkirke var det en høytidlig prosesjon med båren til Akershus festning. Den ble blant annet fulgt av kongene til Norge, Sverige og Danmark. I Slottskirken det en privat minneseremoni. Flere felte tårer for kong Harald under den høytidlige gravferdsseremonien I Oslo Domkirke, både blant gjestene inne og blant de som fulgte med på storskjerm fra Oslo sentrum. Det startet med et minutt stillhet over hele landet før kirkeklokkene ringte.

0: minnes kong Harald den femte.
1: Både stortingspresidenten og statsministeren holdt minneord over kong Harald.
2: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
3: Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over.
4: Rundt 50 000 personer sto langs gjerdene og fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag, og i hele sentrum hadde nesten 180 000 møtt opp i tide til prosesjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Du skal få med deg altså, kanskje den fineste låta jeg vet om fra Hillbillies på P3 etter Riley Green først. Her er Worst Way.

merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det en veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

Det er en ære å kunne få lov til å holde deg med selskap på selveste gravferdsdagen til Kong Harald nettopp I dag. Det meg, Guro, som med deg fortsatt med en liten knekk I stemmen etter alle dagens opplevelser. Og det må bare sies, hvis du har lyst til å se hvordan det så ut da hele Norge stod stille I ett minutt klokka ett I dag, så ligger det video av det øyeblikket ute på Instagramen vår akkurat nå, hvis du har lyst til å se det selv. PT Country vi heter også der.

Jeg synes vi må ta med en ting om Johnny Cash, for dette, altså den 9. september, det var dagen da han møtte Elvis Presley faktisk for aller første gang, etter at Elvis hadde spilt på et kjøpesenter i Tennessee tilbake i 1954. Tenk deg det. Du, nydelig låt fra Jonas Fjell og Linni Trekrem. Kanskje kan du gjette hvilken der. Skal du få med deg ganske straks her på PT. Aller først nå, Brett Young.

Har du opplevd det at du har på radioen et rom hjemme, og så går du litt vandre fra rom til rom, kanskje for å ordne husarbeid eller hva du holder på med, og så hører du bare sånn bruddstykker av låta, og så kommer det, da kommer en favorittlåt som du så glad I, og da det bare å kjappe seg inn til dette rommet da, for å høre på favorittlåta di. Sånn har altså Shania Twain det også. Det forteller hun I et nytt intervju nå med The Guardian, og forteller at hvis ABBA kommer på radioen, da må hun bare løpe til det stedet hvor radioen så at hun kan få med seg alt av deres musikk. Hun skikkelig fan, altså, særlig Dancing Queen-låta.

Enten du har vært planta ganske så godt I sofaen I dag og fått med deg mye av gravferdsseremonien til Kong Harald på TV, eller om du har vært på jobb, eller kanskje akkurat nå hjemme og lager middag, så håper jeg du har en god ettermiddag altså. Så det meg, Guro, som driver og server deg med den beste countrymusikken her på PT, og jeg tenkte du skulle få litt Dustin Lynch ganske snart. Aller først så skal vi tilbake til starten av 90-tallet for denne låta her fra Steinar Albrigtsen.

En av de virkelig svære countryartistene om dagen er jo Jelly Roll, som har laget altså utallige låter som har kommet seg høyt opp på hitlistene. Blant annet Bloodline, som du skal få fra han og Alex Warren, som jo var på toppen av listene, blant annet I Storbritannia. Du hører den rett etter Clint Black akkurat nå. Her Desperado.

Du skal blant annet få høre fra countryartisten Josh Ross hos Reidar nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trinterud, og du skal få kose deg med musikk både fra Kacey Musgraves ganske straks, og ikke minst han med den utrolig fine, litt sånn raspeste stemmen, som kan synge nesten hva som helst, og så blir det pent altså. Her Chris Stapleton nå. Ta vare på deg selv, og så håper jeg du får en god country ettermiddag videre.

0: Det her P10 Country ettermiddagen I studio Reidar Buskenes. Klokka 4. Her får du siste nytt.
1: Kirkeklokker over hele landet ringer nå for å markere at gravferden til kong Harald offisielt over. Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. August skal nå heises til topps igjen. Det siste som skjedde av markeringer var en privat minneseremoni på Akershus festning. Den nye kongen, kong Håkon, nå på vei tilbake til slottet. Der skal kongen sammen med familien etter hvert ut på slottsbalkongen og hilse på folket. Gjennom dagen har det vært rundt 160 000 personer I Oslo sentrum for å ta farvel med kong Harald. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte I Oslo Domkirke under gravferdsseremonien I ettermiddag.
2: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt I øynene. Og som etter 22. Juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: I løpet av den neste timen, musikk fra både Brad Paisley, Lou Combs, Medien Tay og Patsy Cline.

Carpenters og Top of the World denne svært spesielle dagen. Jeg var jo selv gardist så langt tilbake som I ja, 98-99 og sitter med denne følelsen av at jeg veldig glad for at jeg var det og jeg veldig glad for at jeg ja, ga et år av mitt liv for å passe på kongefamilien vår.

Vi gjør det vi kan for å gi deg den perfekte mixen av god, gammel countrymusikk og de nyeste låtene. Og vi lykkes da ganske bra, gjør vi ikke det? Her Brad Paisley.

Tracy Bird og Watermelon Crawl. Etter Kurt Nilsen og Willie Nelson møter du Josh Ross her på P10 Country. Aller først, det her Medien Tate.

Tyler Hubbard her på P10 Country. Det blir musikk fra Dolly Parton og Nate Smith før nyhetene. Aller først, her Joe Diffie.

0: Det her P10 Country, musikk fra Meghan Maroney etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august nå heist til topps igjen. Etter den private minnemarkeringen I Akershus Slottskirke ble båren til kong Harald senket ned I krypten og lagt I sarkofag. Det ble avfyrt salutter og ringt med kirkeklokker I en time. Og nå klokken 17 det offisiell mottakelse på slottet. Alle tilreisende statsoverhoder og kongelige fra hele verden invitert til å delta sammen med den norske kongefamilien. Og dette det siste punktet på programmet for kong Haralds gravferd. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky blir ikke med på dette. Han reiste fra Norge nesten umiddelbart etter seremonien I Oslo Domkirke I ettermiddag. Han deltok I prosesjonen og var æresgjest under gravferdsseremonien, men TV2 får bekreftet at han reiste rett til Oslo lufthavn og ut av landet. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte I Oslo Domkirke under gravferdsseremonien I ettermiddag.
2: Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt I øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, P10 kanskje I ettermiddagen fortsetter denne spesielle dagen med Meghan Maroney og Tennessee Orange.

Alabama og Song of the South. Før klokka 6 skal du få musikk fra blant andre Taylor Swift, George Strait, Elvie Shane og Leanne Rimes. Det her Dylan Scott.

Max McKnown har fått sitt store gjennombrudd takket være låta Better Me For You. Du møter den etter Luke Bryan. Aller først, her Taylor Swift.

0: P10 kanskje ettermiddagen med Craig Morgan. Du fikk That's What I Love About Sunday.
1: Norges største country-favoritter.
2: Give it up for Leanne Rimes.
3: P10 Country.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå I ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni I Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Åh, vet du, det var veldig sterkt. Og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen eller hva ville skje liksom. Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått I hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: Det har ikke vært noe bråk eller hendelser I Oslo sentrum I forbindelse med kong Haralds gravferd I dag, det sier politiets innsatsleder Tom Berger etter en dag der 200 000 mennesker tok turen til Oslo sentrum for å få med seg den historiske gravferden. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå I ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til Kong Harald og gravferdsseremoni I Oslo Domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt. Og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping? Ville vi synge kongesangen? Eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått I hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: 32 av soldatene som sto æresvakt I timesvis I Oslos gater I dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter, en mann ble funnet med stikkskader I Trondheim I ettermiddag. Mannen ved bevissthet, men skadeomfang uklart, melder politiet. Ingen så langt pågrepet I saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: things are brighter. I'm the man in black.
1: Dette P.T. Country med siste nytt.
2: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå I ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til Kong Harald og gravferdsseremoni I Oslo Domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
3: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
4: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått I hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
2: 32 av soldatene som sto æresvakt I timesvis I Oslos gater I dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter. En mann ble funnet med stikkskader I Trondheim I ettermiddag. Mannen ved bevissthet, men skadeomfang uklart, melder politiet. Ingen så langt pågrepet I saken. Nyhetene, Patrick Honningshog.
5: Hi, this is Faith Hill.
6: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
7: Hey, I'm John Party.
8: Hi, this is Don.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelenskyj står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet. Det sa preses Olav Fikse Tveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo Domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret mål for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelensky står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet. Det sa preses Olav Fikse Tveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret målet for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i Kong Haralds gravferd i dag. Hendelsen ble løst udramatisk på stedet, opplyser PST til VG. Ingen av de involverte ble pågrepet. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug krever lavere avgifter og har sendt brev til KrF, SP og Høyre for å forsøke å samle Stortinget så fort som mulig, skriver VG. Listhaug mener høye priser rammer både bilister og næringer som transport og anlegg. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Hey, this is Derek Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rasta Flats.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Høyre sier nei til å senke drivstoffavgiftene nå. Det opplyser nestleder Henrik Asheim til VG etter at FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i avgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til KrF, Senterpartiet og Høyre for å forsøke å få samlet Stortinget så fort som mulig. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Martin Ødegaard fortsetter storspillet for Arsenal. I kveld ble han matchvinner for andre kamp på rad, da han banket inn kampens eneste scoring i 1-0-seieren borte mot Napoli i Champions League. Nordmannen har startet denne sesongen meget godt, og har skåret 2 mål på 3 kamper i Premier League. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
6: Det.
3: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Det er bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm-hmm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Nei, men faen!
15: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
18: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Nei, men for...
1: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende.

0: Sånn, bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med sett.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.